0: Kjell med oss. Hei.
1: Hei.
0: Ja, du der.
1: Ja, da, jeg I Oslo.
0: Ja, du emigrert ifra vakre Nordland, så du har vært hele sommeren. Så du, når du så trekk fra Nordland, du fær når det begynner å bli mørkt av kvelden.
1: Det var en deilig sommer selv om det var mye. Det var en deilig sommer selv om det var mye regn. Så var det godt å gå bare og drive dank.
0: Ja, du driver jo ikke bare dank.

0: at vi har rett?
1: Ja, ja, ja, helt sikkert.
0: Ja, ikke sant? Har du noe svart? Nei, du tar nok litt feil. Jeg er biskoppen i Bodø, for eksempel. Da hadde jo vært pinlig for meg å ta så feil.
1: Jo, han har jo hilst på en gang her på Mo, har jeg gjort.
0: Ja da, og jeg har sett på deg i smug
1: på vertshuset,
0: ja. Du satt la med Jan Sande, vet du.
1: Stemmer det, ja. Han, jeg synes det var dårlig at ikke du og han... Han kom bort og snakket med oss.
0: Du, han så så godt humør ut at jeg tenkte at det ville være en forstyrrelse i hans glede.
1: Nei, da. Nei, så skulle bare komme et.
0: Ja, det skal jeg gjøre neste gang når at dere setter og prater.
1: Det var på den like kvelden vi var, vet du. Jeg og sønnen min da, og så var vi som han Jan da, vi tok han med oss dit da. Det fant ut at vi skulle ferdig da, ja.
0: Ja, riktig, ja.
1: Ja.
0: Men det var jo hyggelig at du... Var med da. Du datteren til han som var jurist da?
1: Ja.
0: Ikke sant? Har du studert just selv?
1: Han andre var jo onkel min, vet du. Han som var tannlege.
0: Ja. Jeg er jo mer opptatt av justen. Jeg gjør så mye ulovligheter, vet du. Så jeg må holde meg inne med judist.
1: Men ikke kan det. Du tror jeg kan noe i justen. Ja, det tar du vel.
0: Oi, altså, du har aldri interessert deg for just som spesialfag?
1: Nei, jeg har ikke. Jeg er utdannet som hjelpepleier, jeg.
0: Ja, ja,
1: jeg har jobbet i mange år på sykehjem, og på sykehuset har jeg jobbet på AG, så...
0: Ja, det gjelder jo to forskjellige etikker for om man er hjelpepleier eller om man er jurist.
1: Ja, det er sant. Det er to vidt forskjellige ting.
0: Ja, advokatens oppgave det er jo å tåkelegge faktum, så gjør det så vanskelig å trenge gjennom som det, mens dere opptrer for å redde liv og... Gjør det beste for pasientene, så det blir jo et slags...
1: Ja, da, du har evig rett der, ja.
0: Ja, ikke sant? Jeg foretrekker hjelpepleieren framfor juristen, og for som hyttekompis, for at de har jo andre måter å tenke på.
1: De har jo det, ja.
0: Hva du gjør i dag, er du nå i kveld?
1: I dag så har jeg vært i en begravelse, har jeg vært.
0: Oi, det var jo
1: mer. Og det var i går også, så to begravelser har jeg vært i, både en i går og en i dag har jeg vært.
0: Ja, jeg har sett Rønneblad i to dager nå, og det har vært mange kjente som har ramlet over enda, og slutt på.
1: Akkurat, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, da må vi heller hoppe over på det spørsmålet, for at det var litt artig.
1: Og så har jeg også sett på fotballkampen i kveld, det var jo USA og Australia. Og USA vant, og nå har jeg sett noen dager på fotballkamp, og jeg var forrige fredag og så det her, Norge spilte klokka tre på natta, da var jeg og så den kampen.
0: Ja, blir du ikke vrangsøvn når du er plutselig?
1: Nei, jeg var ikke det, jeg var ikke trøtt i det hele tatt den kvelden, den natta jeg satt og så på den kampen.
0: Nei, min betraktning var bare bygd på det at jeg mest tenkte ikke for å sette oppe midt på natta gjennomsnittlig om kvelden, så du har ikke noe...
1: Nei, det har jeg ikke. Jeg har satt oppe den. Men ellers har jeg sett de andre kampene som har gått på kani, og en gikk noen klokka 12 her en kveld, så jeg sa... Ja,
0: men du driver ikke med noe gambling og sats hundrevis av kroner på kampresultatene?
1: Nei da, jeg har jo tenkt mange ganger jeg har sagt at ja, det og det landet vinner, og det har jo mange ganger hatt rett på det at de noen land har vunnet, blant annet, ja, flere kamper så har jeg tippet, ja, det blir det og det landet, og det har jeg fått rett.
0: Jeg har bare tapt til noe, men jeg satser på outsiderne, og det blir jo ikke noe penger når man satser på de virkelig, sånn som USA nå, det har gavet bare litt over, under to i odds, mens Australia gav 5,65 hvis jeg husker rett.
1: Men jeg var jo sikker på den kampen vi så med Norge skulle vinne, det var vel 4-1 eller 4-0,
0: 4-1.
1: Og da sa jeg på forhånd, ja, Norge kommer til å vinne, og de vant.
0: Og dagen, da skulle du jo være inne med, men spesielt når du kommer inn på antall mål.
1: Flere ganger har jeg tippet det rett og likadan. Av og til når Bodø Glimt har spilt, og da har jeg også tippet rett at de har kommet til å vinne, ja.
0: Men du må ta tips av Jan. Han er jo sånn Bodø Glimt patriot.
1: Ja, han er jo, han er jo virkelig Bodø-fans.
0: Ja, ikke sant?
1: Jeg er også veldig interessert i fotball. Jeg er av og til med på kampene på Mo i Rana FK. Og så er kampene der, er jo noe med på.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, men det...
1: Fotball er kjempeartig.
0: Det finnes faktisk forskning på som viser at noen mennesker har et slags klarvians-emne, det vil si at de kan forutse riktig resultat på
1: ja.
0: De har noe sånn kort som de kaller for ESP,

0: Ja, det her var jo Vamp som spiller Tirna Makir, var det korrekt? Jeg vet ikke, men nå har vi fått en innringer som vet hva Riksvei 17 også går under et navn. Kan vi snakke med for noen?
1: God kveld.
0: Ja, god kveld.
1: Håvard.
0: Er det han Håvard? Ja. På Hemnesberget, som sitter våken og hører på Radio Korgen.
1: Ja.
0: Ja, du, jeg sier, du sitter på Hemnesberget og hører på Radio Korgen.
1: Ja.
0: Det er jo hyggelig at du bruker å høre på oss når vi har sending.
1: Jeg holder på å glemme det bort i kveld.
0: Hva du sa?
1: Jeg holder på å glemme det bort i kveld, sier jeg.
0: Ok. Men du er nå på radio nå, og...
1: Ja.
0: Jeg setter innringer, og du har jo... Sjansen nå til å kunne vinne i kveld hvis du har litt flaks.
1: Ja, men jeg sa jo med av Gunnar, jeg har dommer meg ut litt av halssikken, så det første gang.
0: Hva da?
1: Nei, jeg nå ble jeg tippet å si i Kristusveien.
0: Ja, du var ikke dum deg ut, det var jo det som var svaret.
1: Var det?
0: Ja. Håvard, du må ikke nedvurdere deg selv, du er jo faktisk en...
1: Nei, det ikke sånn.
0: Ikke til vanlig, skal du si. Det var bare noe.
1: Ja.
0: Nei, du var jo en, husk jo deg, du gikk jo på realskolen en stund i lag, og du var jo en absolutt en klårtenkende ungdom i sin tid.
1: Ja, du var det fortsatt. Den, du var mest skarp.
0: Nei.
1: Ja.
0: Som, men uansett, du var det jo den, Håvard, også, så det var jo trivelig å gå på skole, eller, så var du jo en fremragende håndballspiller.
1: Ja.
0: Og så var du en råstersk plankestabler.
1: Han... Du sa plankestabler?
0: Ja, plankebærer.
1: Ja.
0: Ja, den sterkeste på brudfabrikken.
1: Ja,
0: det var det jeg sier, du var den sterkeste på brudfabrikken og bare en plank. Men jeg har prøvd å finne unnskyldning for at jeg skulle tape de gangen. Det var det at mennene planka var våt. Men det er jo bare en trøst unnskyldning av skapet selv, for vi var jo av samme last alt sammen, så det var ikke tilfellet.
1: Men det har med teknikk å gjøre det. Nå husker jeg jo jobbet der i siden,
0: jeg var bare 14-15 år. Ja, men du var sterk, uten tvil.
1: Ja, det var jo en god trening.
0: Ja da, ikke sant. I dag så...
1: Det er helt sikkert.
0: I dag så har EU innført at du har ikke lov å løfte med en sånn... En er det 25 kilo på pakninger og det?
1: Har ikke lov.
0: Nei, altså det er lagt ned forbud i arbeidsmiljølovbestemmelsene i EU. Det er jo vanvittig når du tenker på at våre forfedre, de løfter jo melsekker på 100 kilo og sånt.
1: Ja, nei da, det var jo ikke bare trøkk, ikke noen ting.
0: Nei, ikke sant. De forteller at Edvard... Rønnvik, han var jo råstegg, han har jo hans og større enn en stor bibel. At han, når han bygde vannverksdammen, så løftet han tre semensekker av lasteplanet. Og da var det mulig at han var bare, at han var 40-50 da, men noen sier at han var 60 kilo.
1: Nei, jeg tror han var 60.
0: Da. Jeg tror han var 60, var det også, men for at det var jo i 47-48 det ble bygd. Og da var det nok 60 kilo.
1: Han var jo en fast kar.
0: Ja, absolutt. Han var en artig kar. Meget spesiell. Han var en av de første som begynte å reise fast ned til Gran Canaria. Nei.
1: Ja, men det var ikke hans feil. Det var den andre folk som pakket komforten.
0: Altså. Var det det?
1: Ja, det var en kar som var der og fast der, sånn, og fikk lang bil, altså, og han bor der.
0: Ja da, han var jo
1: annerledes. Så kjørte han på toget, og så han som pakket kofferten, altså.
0: Så han bare sendte han og går der?
1: Ja, han pakket bare på...
0: Kort varsel.
1: Ja, på vanskap eller sånt der, det var trullet opp med.
0: Ja, men han taklet det godt. Han trivdes noe helt klart i syden. Ja, nei, men da skal vi takke og gå videre, Håvard, for jeg ser klokka begynner
1: nå. Ja, jeg har bare en av få sendt noen her.
0: Ja, det skal du selvfølgelig få lov til.
1: Det er jo viktig, søsteren min, og så Conny, og så Astrid, og så Oddvar. Og, Risvik. Vi har jo spillet mye.
0: Ja, Oddvar Risvik har vært en kjempekeeper. Ja.
1: Vi spiller mye Oddvar.
0: Ja, ikke sant?
1: Så det... Nei, men jeg kjenner det. Jeg kan høre noe på puben, men jeg har vært
0: noe sent. Hva da?
1: Hva?
0: Hvorfor det?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Var det noen som er død, eller?
1: Nei, da. Nei, det var bare jeg som skulle skremme deg.
0: Å oh, ja, ja, ja, nå fikk jeg et støkke hjerte.
1: Du lå nok her i baktanken, denne.
0: Ok, du skulle ikke avsløre meg sånn, du, du ble sagt. Men jeg trodde jo at det var skjedd noe alvorlig, for at... at hvis de plutselig har stengt den, så hadde jo måttet ha skjedd
1: noe. Nei, det var jo bare for å hjelpe deg.
0: Ja, du to der lurede meg ut på glattisen med en gang. Hvor blir det min
1: til natt? Nei, da får jeg fortsatt god kveld.
0: Ja, ja ha det godt da, Håvard, og takk for du ringer oss her.
1: Ja, ha det så lenge.
0: Ja, ha det godt. Ja, da kommer vi med neste spørsmål, og det er så enkelt som... Hva som er størst av Norge eller Sverige? Og da mener jeg ikke i kjepten, men jeg mener i areal, altså. Hvilket land er størst av oss to?

0: Ja, hallo, hallo her. Her har vi fått... Ja, jeg må fortelle at her var jo Jahn Teigen som søngte min første kjærlighet. Og du mange...
1: Hva sier du det?
0: Ja, og det mange som sier at den var til hun heter han, og hun vakker tøysa, han var kjærest med folk.
1: Det lurer jeg også på. Hva heter hun?
0: Ja, nå...
1: Meget kjent sangerinne.
0: Ja, hun heter Anita Skorgan. Og hun var jo...
1: Det er riktig det. En fin dame.
0: Men nå må jeg få vite hva du er for noen.
1: Halvor Tverok, god aften.
0: Nei, god dagen. Du bor borti, jeg skulle si Breivika, men det ikke det, det er Hollandsvika, ikke sant?
1: Jeg bor i Hollandsvika, men ikke det nå.
0: Nei, men du nå, brukte noe å ringe også, og da, hadde du noe sagt at du har bodd der? Jeg mener...
1: Ja, jeg bor, helt rett, jeg bor der, altså sånn der.
0: Ja.
1: Men nå så jeg min virkelig sånn kjempeplass, nå jeg i Sverige, men...
0: I Sverige? Kan du spørre hva du han i Sverige?
1: Da jeg i Joesjø.
0: I Joesjø? Det har jeg hørt om.
1: Det... Har du hørt om Joesjø?
0: Ja, ja, ja, ja. En
1: meget fin innsjø med masse fasiliteter.
0: Ja, du, det er sant. Jeg... Joesjø, det... har du hytta der?
1: Nei, jeg har vogn og spisefelt.
0: Jaha, ok, for at jeg husker det ble selt ut hyttetomte der.
1: Ja, da, det er på snart en 100 tomter som selte ut der.
0: Ja, og de lå jo da, for mange, mange år siden, lå de jo pinne på en, tror jeg, på over 200 000.
1: Ja, da, de er mye over det i dag.
0: Ja, og nå tilfelligvis så har jeg en hyttetomte i Joesjø.
1: Ja, har du det?
0: Ja, borte litt lenger, borte 55 mål.
1: Du har det der, så den gamle kaféen, va?
0: Ja,
1: den som brenner.
0: Ja, ja, ja. Så du skal få kjøpe hele tomtemassen for en rimelig penge.
1: Nei, ser du det? Ja. Jeg har faen altså at dette skulle være så gammel, så skulle jeg slått til.
0: Ja, ikke sant? For det er jo veldig fine tomter. Det er jo vestvendt og...
1: Ja, da, det er kjempefint der borte, altså. Det nytter ikke. Jeg sitter her, så jeg sitter nå, så ser jeg noe rett over til dem.
0: Ja, for du er på Ternavilte eiendommen, heller, er ikke det du har? Ja, riktig.
1: Jeg er på campingen der, altså, så det så. Så vi nå oppe her, og mor og han og vasker rundt spikerteltet og alt sammen, så nå det helt klart til høsten kommer, vet du.
0: Ja, høsten, vi pratet innledningsvis i dag om at sola snur snart, og det er jo en trist dag i året, men det er jo veldig fint, vi har enda mange fine dager i vente.
1: Det er jo ikke noe trist dag. Det er jo en håpets dag at det blir en fin høst i år også.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: En må jo se det positive i det, at det faktisk da skal... Nå går vi mot høst, og til slutt så kommer mørket, og så, til slutt så blir det kvitt på fjellene.
0: Ja, det er sant. Når jeg var unge, så gledde jeg meg til høsten, for da kunne vi fære på revakjus, som vi kaller det. Det var jo det å fære på slang.
1: Ja, akkurat.
0: Stærl, potet og gurot og nape.
1: Ja, det var nok en rataskank etter å få stærl gurot. Folk tenkte på hva de har plages til å få den der til og renska stått i.
0: Ja, det verste var jo at vi gikk løs på nape også, og hun var jo pinet det markspist opp, ikke? Det så jo ikke vi i mørkere.
1: Nei, men det var ikke... Ja, det er markene, den er sunn. Det er ikke noe, ja, da, det er ikke noe fare, altså.
0: Det er ren protein, sier de.
1: Ja, det er proteiner. Bare proteiner.
0: Ja, ikke sant, men det var nok litt ekkelt etterpå om vi fikk forstå at vi har etter den norsken. Ja, du, det var spørsmålet. Kunne du denne her? Hva grunnlaget?
1: Jeg tror jeg kan det sånn noenlunde, for det har jo vært en diskusjon, i hele mitt liv om det her grunnlaget, vet du.
0: Ja. Her,
1: og det er jo skrevet mange bøker om Grønland også, sånn her, så...
0: Ja.
1: Og Grønland er jo utrolig stort. Men når du tenker på at du sitter og ser på Globus...
0: Ja, det er litt mindre, men det er stort, som du sier, for det.
1: Ja, det er jo... Jeg tror det er nok over en 2000 kvadratkilometer land der oppe.
0: Ja, du er bra rett på en måte, men du det er 10 ganger større enn det du sa nå.
1: Altså, ja, jeg har en par nuller for lite.
0: Ja, det var det. For det er faktisk 2.166.000 kvadratkilometer.
1: Ja.
0: Så det är cirka en femtepart av USA:s størrelse.
1: Ja, det
0: utgör 20% av USA:s areal. Så det blir ju Amerika så mycket.
1: Men jag hoppas ju inte att Trump får tag i det där. Nej,
0: helt enig och helsingens grejer.
1: Sånn her.
0: Grønland bør være fritt, og jeg så Norge i dag, de har opprettet både konsulat på Grønland, bare for å markere en liten finte åt han Trump. Jeg håper jo at det går til krig.
1: Det er rett at man markerer seg den veien, altså, så der.
0: Ja, det er helt enig.
1: Nei da, der har han ikke noe å gjøre. Vi skal bare passe på seg selv, det der karen der, og så kan de være borti det der USA så lenge de vil.
0: Ja, jeg er helt enig med deg. Selv om ikke vi skal prate politikk på Radio Korgen, heter vel i statuttene, men det
1: er jo... Det er jo ikke politikk, det er jo bare det rene fakta.
0: Ja. Jeg helt enig med deg. Du må bare ringe...
1: Kjempegreier!
0: Ja, hva det skal jeg si, du må bare ringe flere ganger når jeg er her, så skal vi finne på noe tema å prate om i lag.
1: Ja, det er ikke noe problem i det hele tatt å finne tema.
0: Nei, og det var artig å høre hva du sier, du sa.
1: Ja. Nei, altså, nå setter vi nå bare og venter på, vi får satt ut båten, skal vi nå ut og så feske litt,
0: Du bare siste spørsmål, er det noe fisk i Jordsjøen? Er det en fin fisk? Hva slags fisk får du?
1: I Jordsjøen, den består av storparten røyr, og det ene og andre øret kan du få. Sånn her.
0: Men det
1: er stort sett i år, altså nå i vinter, kan du si, så hadde det vært et veldig godt feske.
0: Oi, er det stor feske der oppe?
1: Nei, det varierer jo. Du kan si det er mye steikfesk.
0: Ja, sånn kjensvart størrelse i gammeldagene.
1: Ja.
0: Sånn
1: der.
0: Ok.
1: Men så drar du drar jo borti en eller annen sånn litt sånn alvorlig kar da.
0: Ja.
1: Så det er ikke det at det med fisk er der, altså.
0: Ja. Ikke så mye som Asbjørn fortalte, han fikk 16 fisker på Tusterbottnet i natt.
1: Nei, men du vet, Asbjørn har jo en egen skje.
0: Ser du det?
1: Ja, det er jo ikke bare å få tak i den der. Han fikk jo rundt og samler opp de, så han er jo litt spesiell på det. Han er god på det der.
0: Ja, han er flink fisker både i saltvann og ferskvann.
1: Ja, han er det, jeg vet det.
0: Ja da, helt enig. Men takk skal du ha da, vi må bare avslutte snart sånn, og vi skal... Men, greit det, jeg sier takk til deg også.
1: Ja, greit det, du.
0: Ja.
1: Hei da.
0: Ha det godt. Ja, det var en Halvor Tverra. Da må vi komme spørsmål nummer 9, raskt kanskje. Kan noen ringe inn og fortelle oss de tre største landene i verden i rekkefølge? Så ska vi vara happy här.

0: Ja, det var han Willie Nelson som syngte You Are Always On My Mind. Det var jo en meget fin sang, synes nå jeg. Og det håper jeg andre også gjorde. Ja, hvem har vi på tråden nå?
1: Det han Oddmund Øverdal.
0: Ja, nei, god dag Oddmund Øverdal. Jeg ser jo nesten på fornavn, for du har nå ringt noen gang. Vi har nå pratet før i dag.
1: Ja da, jeg har nå ringt mange ganger at jeg... Jeg brukte noe å tenke at denne gangen skal jeg ikke ringe, men så greier jo ikke du meg.
0: Nei, men det bra at du hører på den, og du prater jo vettdukt. Selv om det sent på kvelden, så du ikke hverken bedrukken eller usympatisk. Du jo en jæv innringer, absolutt.
1: Ja, man må jo prøve å være litt eldre når man skal.
0: ja, ja.
1: På lufta.
0: Ja da, du, jeg helt enig med det. Men jeg skulle ha noe bare lyst til å si at du det jo det, så det... Var ikke noe skrøneri jeg la opp til?
1: Nei, jeg synes det var, når man ringer inn, så skal man behøve ikke være helt ærlig, men ikke...
0: Nei da, ikke sånn at du hører sånn...
1: Ja, altså, det ingenting som synes jeg er mer vantrivet enn å få besøk på natta ut av fulle kompiser.
0: Ja.
1: Jeg rett ut.
0: Jeg begynner å låse døra når hun passerer ja, neste tidspunkt på kvelden. Og da lesses ikke hører det når hun står og dunner, eller alt på til spenn i døra. Du liker for jeg rundt på trappa selv.
1: Nei, heldigvis er kompisene mine her, de har vært så gamle, at de lengte tid.
0: ja.
1: Det er ikke noe stort problem.
0: Nei, da, den var jo den påminnelse åt meg også, at burde jo skifte ut kompisene som kom og sparket i døra. For da er de per unge enda.
1: Ja, det klart. Det må du jo vurdere.
0: Ja, men du, bare for at, ikke for å avbryte, vi kunne gått og prate mye mer, men vi ser klokka over kvart over tolv nå.
1: Ja.
0: Vet du de tre største landene i verden?
1: Svaret er kort og godt nei. Men jeg har en
0: idé. Resonere det fram, ja.
1: Men jeg vet ikke, men jeg tror Russland er størst.
0: Ja, det er helt riktig.
1: Og så tror jeg kanskje at Kina er nummer to.
0: Ja, nei. Det er to naboland som faktisk kjemper om nummer to, og til Kina er nummer fire.
1: Å, ja.
0: Men
1: Kanada, er ikke Kanada ganske stort?
0: Jo, helt rett. Kanada er faktisk større enn det han Trump er ute etter, altså Amerika.
1: Enn USA?
0: Ja.
1: Ja, det. Og ja, så USA er nummer tre.
0: USA er nummer tre, og hvis han Trump grabber til seg både Grønland og Kanada, så blir det jo en gigantkontinent. Det begynner jo å nærme seg Asia. Ikke fullt så
1: innan. Nei, at de skulle gjøre det, tror jeg, det begynner bare prat. Det noe mye prat på han Trump.
0: Ja, det er helt klart. Jeg håper jo at han ikke finner på noen sprell der.
1: Nei, det var jo lest i dag, men også på overskriften, han trodde et land med at han skulle bombe dem. Så tenkte jeg, han har ikke lært noen ting ut av bombingen av Iran.
0: Ja, akkurat. Ja, de tappte jo
1: realiteten. Det var et land han skulle bombe, det vet jeg ikke, for jeg lest på overskriften.
0: Ja, han er jo, unnskyld, jeg brukte derske ord, men han er jo, jeg kan ikke være helt tilregnelig på alt. Han
1: nei, jeg vet ikke. Jeg synes det rart at USA er så stort et land med så mye folk at de ikke har bedre folk å sette inn enn
0: ja.
1: En det der karen. Det synes jeg.
0: Helt enig med deg.
1: At USA er såpass viktig et land for hele verden også. Ja. Skal styre seg en sånn person som ikke er... Ja, jeg har jo ikke etter rett til å tilregne det.
0: Nei. Og så er han ikke... Han har jo onde sider med seg, rett og slett. Empatiløs og jækert på mange måter.
1: Nei, men ja, er det ikke bra.
0: Tusen takk for du ringte inn. Nå er du nummer 9 på trekningen i kveld.
1: Takk for det.
0: Jeg tror vi bare avslutter nå, og så... Eller skal vi ta et siste spørsmål? Jeg må spørre teknikken. Han... Og det ikke... Hva? Ja, då får vi komma ett spørsmål där. Det var någon som ringt in, men de har ju inte hört spørsmålet, men vi kan ju vara snill då så spør vi hva som ligger högst över havet, Kjensvatnet eller Gressvatnet. Så hvis innringeren ikke er lokal, så vil han ikke klare å svare på det. Men vi kan høre.